Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: ti je všeč to? Ali to?
1: Riffs that leave you begging for more.
0: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.